0: was die Sülze zahle, verlinkst die Berlin, Jürgen Lüse nass, Sülze Berlin, was deine komische Nacht, wirst du schön und warm, ist der Weltkünstliche Zweifel, sind die Verkündigten,
1: nešto, ne znaju ni sami što traže. Oni znaju da im je ova država sve moguće dala. Stvorili ih od nečoveka, ljudsko biće.
2: Što se tiče krajnjeg ishoda, ja sam pesimista, nažalost. Ma, ako bi ozbiljno rešio da dobiju svoju državu ovde, mora se nešto drugo da upotrebe, sem dlanova. Jer nijedna se država do sad nije ni traspala. I neko stvorio državu dlanovima. I tačno je. A znate, ono čiji narod vam je država, čije su ovce njegova livada.
3: A ja ću zubima ako treba, branit ću moje ognjište. Ako imam troje male djece, shvatit ću da ga imam. Ali nečija mora da žive. Ako im neko obeća da im dao, nek izvoli neka dođe onda ga uzme. I Nemačka je ušla u Rusiju, ali je pala. I Amerika će negdje da pala.
4: Večeras pijem na tvoj račun, ne?
5: Da li bi ti mogla zamisliti u sebi da se zabavljaš nekim sa
6: njim? Ne, ne dolazi u obzir. To ne dolazi u obzir. Nikad. Kako bi? Odmah ti dođe to ispred sebe da je tvoj neprijatelj.
7: Pronađena su tela i delovi tela za koje je nesumnjivo utvrđeno da pripadaju 34 osobama. Pored leševa pronađena je bodljikava žica. Na žici upletena duga crna kosa.
6: Glave padaju i onako. Svakog dana imaš nekog ubijenog, nekog izgubljenog.